شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ

ئەللەردە ئەمەلىيلىش نەپ يەتكۈزدى. نامراتلارنى ئازايتىش خىزمىتىگە مەسئۇل مەخسۇس ھۆكۈمەت تارماقلىرى ۋە پاراۋانلىق كۆزىتىش نامراتلارنى ئازايتىش مەركەزلىرى قۇرۇلۇپ، نامرات ئاھالىلەرنىڭ ئىگىلىك تىكلەپ بېيىش ئىقتىدارى يېتىلدۈرۈلۈپ، بۇ نامرات ئائىلىلەرگە ياردەم بېرىش تىزىملىكى مېخانىزمىغا كىرگۈزۈلۈپ، نامراتلارنى يۆلەش كادىرلىرىنى تەربىيەلەش لايىھەسى تۈزۈپ چىقىلدى. ئۆزبېكىستان جۇڭگونىڭ نامراتلارنى دەل جايىدا يۆلەشتىكى بىر قاتار پايدىلىق ئۇسۇللىرىنى پائال ئۆرنەك قىلىپ، نامراتلارنى ئازايتىش خىزمىتىنى ئۈنۈملۈك يولغا قويۇشنى ئىلگىرى سۈردى. بۇلتۇرنىڭ ئاخىرىغىچە ئۆزبېكىستاننىڭ نامراتلىق نىسبىتى 6% كۈچۈشتى. 2026 يىلى يەنىمۇ تۆۋەنلەپ 4.5% كۈچۈشۈشى مۇمكىن. تايلاندنىڭ كونكىن مەمۇرىي رايونى جۇڭگونىڭ نامراتلارنى دەل جايىدا يۆلەش تەجرىبىسىنى ئۆگەندى ھەمدە شۇ جاينىڭ ئەمەلىيىتىگە ئۇيغۇن كېلىدىغان ھەمكارلىق مۇناسىۋىتى ئورنىتىپ، نامراتلارنى يۆلەش پىلانىنى تۈزۈپ، قان بېرىش شەكلىدىكى نامراتلارنى يۆلەشتىن قان ئىشلەش شەكلىدىكى نامراتلارنى يۆلەشكە قاراپ بۇرۇلۇش ياساپ، نامراتلارنى دەل جايىدا يۆلەش ئارقىلىق نامراتلىقتىن دەل جايىدا قۇتۇلدۇردى. شۇ جايدىكى ئەمەلدارلار مۇنداق دېدى: جۇڭگو دۇنياغا نامراتلارنى دەل جايىدا يۆلەشنىڭ مۇھىملىقىنى چۈشەندۈرۈپلا قالماي، نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇشنىڭ مۇمكىنچىلىكىنى كۆرسىتىپ بەردى. تېخىمۇ مۇھىمى، نامراتلىق مەسىلىسىنى ھەل قىلىش جاسارىتى ۋە تەجرىبىسى بىلەن تەمىنلىدى. نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش جېڭىدە غەلىبە قىلىشتىن، نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش نەتىجىلىرىنى مۇستەھكەملەش ۋە كېڭەيتىشكىچە بىر تەدبىر بىلەن بىر مەسىلىنى ھەل قىلىش باشتىن ئاخىر ئىزچىللاشتۇرۇلدى. نامراتلارنى دەل جايىدا يۆلەش، تەرەققىيات شەكلى ئارقىلىق يۆلەش قاتارلىق جۇڭگونىڭ ئەقىل پاراسىتى دۇنيادا مىسلىسىز تەسىر قوزغاپ، ئىنسانىيەتنىڭ نامراتلارنى ئازايتىش ئىشلىرى ئۈچۈن مۇھىم تۆھپە قوشۇپ، تېخىمۇ كۆپ تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ نامراتلىقتىن قۇتۇلۇشىغا ياردەم بەردى. بىر كىچىك تاغلىق كەنت كەلگۈسىنى ھېس قىلدۇردى. گۈيجۇ ئۆلكىسى لىپىڭ ناھىيەسىنىڭ جاۋشىڭ دۇڭزۇلا كەنتىدە دۇڭزۇلانىڭ ناخشىسى ياڭرىدى. مەدەنىيەت، ساياھەت قىزغىنلىقى ئىلگىرىكى نامرات كەنتنى ئۆزگەرتتى. بۇلتۇر ساياھەت ئۇنىۋېرسال كىرىمى 1,505,000,000 يۈەنگە يەتتى. جاۋشىڭ كەنتى پارتكومىنىڭ شۇجىسى، كەنت ئاھالە كومىتېتىنىڭ مۇدىرى لۇۋىمىن ھاياجانلانغان ھالدا: يۇرتداشلارنىڭ غەيرىتى باغانسېرى ئېشىۋاتىدۇ، دېدى. 2026 يىلى 15-5 يىلنىڭ باشلىنىش يىلى. يېزا ئىگىلىكى يېزىلارنى زامانىۋىلاشتۇرۇش نىشانى چىڭ كۆزلەندى. 15-5 يىللىق يىرىك پىلان پروگراممىسىدا يەر شارى نامراتلارنى ئازايتىش ھەمكارلىقى ئىلگىرى سۈرۈلۈپ، چەت ئەلگە ياردەم بېرىش سىستېمىسى قۇرۇلۇشى ۋە پۈتۈن زەنجىرلىك باشقۇرۇش كۈچەيتىلىپ، چەت ئەلگە ياردەم بېرىش سالمىقى زورايتىلىدۇ دەپ ئوتتۇرىغا قويۇلدى. يېزا كەنتلەرنى ئومۇميۈزلۈك گۈللەندۈرۈشتىن جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈشكىچە، جۇڭگو زېھنىنى مەركەزلەشتۈرۈپ، ئۆز ئىشىنى ياخشى قىلىپ، ئۆزىنى تېخىمۇ مۇكەممەللەشتۈرۈپ، دۇنيادىكى ھەرقايسى دۆلەتلەر بىلەن تەرەققىيات پۇرسىتىدىن تەڭ بەھرىمەن بولۇپ، تەرەققىيات ئارقىلىق ئۆزىنى ئۆزگەرتىپلا قالماي، يەنە ئۆزىنى تەرەققىي قىلدۇرۇش ئارقىلىق دۇنيانى ئۆزگەرتمەكتە. نامراتلىقنى تۈگىتىش دۇنيادىكى ھەرقايسى دۆلەتلەرنىڭ ئورتاق نىشانى. جۇڭگونىڭ ھەرىكىتى ئارقىلىق دۇنيانىڭ نامراتلىقنى ئازايتىش ھەمكارلىقىنى ئىلگىرى سۈرۈشى ئورتاق تەرەققىي قىلىدىغان ئادىل دۇنيا بەرپا قىلىشقا، نامراتلىقنى ئۆتمۈشكە، گۈزەل ئارزۇنى رېئاللىققا ئايلاندۇرۇشقا پايدىلىق. جۇڭگونىڭ نامراتلارنى ئازايتىش تەجرىبىسى دۇنيادا تەسىر قوزغىماقتا. جۇڭگو بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى تەرەققىيات پىلان مەھكىمىسى بىلەن بىرلىكتە يەر شارى نامراتلارنى ئازايتىش ھەمراھلىق تەشەببۇسىنى يولغا قويۇپ، جۇڭگو بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى يەر شارى نامراتلارنى ئازايتىش تەجرىبىلىرى 11 قۇرۇپ، تەرەققىي قىلىۋاتقان 100 ئارتۇق دۆلەتنىڭ نامراتلارنى ئازايتىش مىساللىرىنى كىرگۈزۈپ، دۇنيانىڭ نامراتلارنى ئازايتىش تەجرىبىلىرىدىن ئورتاق بەھرىلىنىشنى ئىلگىرى سۈردى. تەرەققىي قىلدۇرۇش شەكلىدىكى ياردەم بېرىش
Dünyanın namıratlıkını azaytış.

شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈ

0: تۇرغان قىزىل رەڭ ناملىق ئەدەبىي ئاخباراتنى تۇنجى قېتىم تارقىتىش مۇراسىمى ئۈرۈمچىدە ئۆتكۈزۈلدى. ئەسەردە خاتىرە يېزىش ئۇسلۇبى ئارقىلىق موڭغۇل كۆرەدە يىلتىز تارتقان، خەلق چىن قەلبىدىن كۆڭۈل بۆلگەن ئاساسىي قاتلام كادىرى خېجاۋلۇڭ ئەسلىنىپ، قارلىق دالىدا قىزىل يېپىنچ يېپىنىپ ئات چاپتۇرغان، ئەمەلىي ئىشلەپ كەسىپنى گۈللەندۈرگەن تەسىرلىك سىيماسى يېزىق ئارقىلىق ئەكس ئەتتۈرۈلگەن.
1: بۇ كىتاب داڭلىق يازغۇچى ۋاڭ ئەنرۇننىڭ ئىجادىي ئەسىرى بولۇپ، نەق مەيداننى زىيارەت قىلىش ھەم ھۆكۈمەت تەرەپنىڭ خەۋەرلىرى، خېجاۋلۇڭنىڭ ئىش ئىزلىرى ماتېرىياللىرى قاتارلىق نوپۇزلۇق خام ماتېرىياللىرىدىن پايدىلىنىپ، خېجاۋلۇڭنىڭ مەدەنىيەت ساياھەتچىلىك بايلىقىنى تەۋسىيە قىلىش، ئاساسىي قاتلامدا يىلتىز تارتىپ دېھقانلارنىڭ كىرىمىنى كۆپەيتىشىگە ياردەم بېرىش، بىرىنچى سەپكە ئاتلىنىپ خەلققە نەپ يەتكۈزۈش ئىشلىرىنى بېجىرگەنلىكىدەك ئۇششاق ئىشلىرى تۇتاش ئەكس ئەتتۈرۈلگەن. پۈتۈن كىتاب تەخمىنەن 140 مىڭ خەتلىك بولۇپ، بايان قىلىش بىلەن ئوبرازنى بىرلەشتۈرۈش شەكلى قوللىنىلغان. كىتابتا يەنە خېجاۋلۇڭنىڭ كۆرۈنۈش سىرتىدىكى ھەقىقىي كىشىلىك ھاياتى سىستېمىلىق گەۋدىلەندۈرۈلۈپ، ئەتراپىدىكى كىشىلەرنىڭ ئاغزاكى بايانلىرى ۋە نۇرغۇن قىممەتلىك تەپسىلاتلار مەركەزلىك نامايان قىلىنغان بولۇپ، ئىدىيەۋىلىكى، ئوقۇشچانلىقى ۋە تەسىرلەندۈرۈش كۈچىگە تەڭ ئېتىبار بېرىلگەن.
2: شىڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى، B تۈردىكى OTC دورا، تەركىبى ئېپىمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى، قوشۇمچە ماتېرىيال يوق، شەكلى كاپسۇل، ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان، تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88 400-993-77-88. شىڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى، B تۈردىكى OTC دورا، تەركىبى ئېپىمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى، قوشۇمچە ماتېرىيال يوق، شەكلى كاپسۇل، ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان، تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88 400-993-77-88. شىڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى، B تۈردىكى OTC دورا، تەركىبى ئېپىمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى، قوشۇمچە ماتېرىيال يوق، شەكلى كاپسۇل، ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان، تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88 400-993-77-88. شىڭ شىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى، B تۈردىكى OTC دورا، تەركىبى ئېپىمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى، قوشۇمچە ماتېرىيال يوق، شەكلى كاپسۇل، ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان، تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар ва амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін ва істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.

ئاڭلادە بولىدۇ. بۈگۈن كۆپچىلىكى تەۋسىيە قىلىدىغان ساغلاملىق قەتئىي ھەرىكىتى ھەر بىر پەندىن ئىمتىھان بېرىپ بولۇپ، ئىمتىھان مەيدانىدىن چىققاندىن كېيىن تىنچ بۇلۇڭدىن بىرنى تېپىپ، كۆزىڭىزنى يۇمۇپ، قولىڭىزنى سول كۆكرىكىڭىزگە قويۇپ، يۈرەك سوقۇش ئاۋازىنى 3 مىنۇت كۆڭۈل قويۇپ ئاڭلاڭ. بۇ مەزگىلدە جاۋابنى سېلىشتۇرماڭ، ئىمتىھان سوئالىنى مۇزاكىرە قىلماڭ. بىر پەندىن ئىمتىھان بېرىپ بولغاندىن كېيىن نۇرغۇن ئىمتىھان بەرگۈچىلەر ساۋاقداشلار بىلەن جاۋاب سېلىشتۇرۇشقا ئالدىراپ، مەلۇم بىر سوئالنىڭ خاتا بولۇپ قالغانلىقىنى بايقاپ پۇشايمان قىلىپ، كېيىنكى مەيدان ئىمتىھانىدىكى روھىي ھالىتىگە تەسىر يەتكۈزىدۇ. ئەمەلىيەتتە ئىمتىھان قەغىزىنى تاپشۇرۇپ بولغان پەللەرنى ئۆزگەرتكىلى بولمايدۇ، ئەمما جاۋابقا نىسبەتەن تەشۋىش كۈچىيىدۇ. بۇ ۋاقىتتا ئېھتىياجلىق بولغىنى كەيپىياتنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش. يۈرەك سوقۇشىنى ئاڭلاشنىڭ پايدىسى شۇكى، دىققەتنى تاشقى باھادىن ئىچكى ھېس قىلىشقا بۇراپ، پاراسىمپاتىك نېرۋىنى قوزغىتىپ، جىددىي كەيپىياتنى پەسەيتىشكە ياردەم بېرىدۇ. قولىڭىزنى كۆكرىكىڭىزگە قويسىڭىز، يۈرەك سوقۇشىڭىزنىڭ رىتىمىنى ھېس قىلىپ، ئۆزىڭىزگە مەن ناھايىتى ياخشى دەپ ئەسكەرتىسىز. كونكرېت ئۇسۇلى: ئىمتىھان مەيدانىدىن چىققاندىن كېيىن ئالدى بىلەن كىشىلەر توپىدىن ئايرىلىپ، دەرەخ سايىسىدا ياكى تىنچ بىر بۇلۇڭنى تېپىڭ. ئۆرە تۇرۇپ ياكى ئولتۇرۇپ، كۆزىڭىزنى يۇمۇپ، ئوڭ قولىڭىزنىڭ ئالقىنىنى سول كۆكرىكىڭىزنىڭ يۈرەك ئورنىغا يېنىك قويۇڭ. ھېچقانداق باھا بەرمەي، پەقەت ئالقاندىن كەلگەن يۈرەك سوقۇشىنى ھېس قىلىڭ. ئەگەر يۈرەك سوقۇشىڭىز بەك تېز بولسا، ھېچقىسى يوق، نورمال ئەھۋال. يەنە بۇرنىڭىز بىلەن چوڭقۇر نەپەس ئېلىپ، ئېغىزىڭىز بىلەن ئاستا نەپەس چىقىرىپ، 3 قېتىم چوڭقۇر نەپەس ئېلىپ 3 مىنۇت داۋاملاشتۇرۇپ، ئاندىن كۆزىڭىزنى ئېچىپ سۇ ئىچىپ، كېيىنكى پەنگە تەييارلىق قىلىڭ. بۈگۈن بىر پەندىن ئىمتىھان بېرىپ بولغاندىن كېيىن باشقىلارنىڭ جاۋابى رىتىمىڭىزنى قالايمىقانلاشتۇرۇۋەتمىسۇن. سىزنىڭ بىردىنبىر توغرا قىلىشقا تېگىشلىك ئىشىڭىز ئۆزىڭىزنىڭ قەلبى. 3 مىنۇت كۆڭۈلنى تىنچلاندۇرۇش يېرىم سائەت جاۋابىنى سېلىشتۇرۇشتىن ئۈستۈن تۇرىدۇ.

0: ئوش كۈچىنى دەل جايىدا ماسلاشتۇرۇشنى ئىشقا ئاشۇردى. يۈك چۈشۈرۈش ئارقىلىق قاچىلاشقا كاپالەتلىك قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، پاسىل ئېغىزىدا ئېغىر تىپتىكى ۋاگونلاردىن ئۇلاپ يۈك چۈشۈرۈشنى تەشكىللەش خىزمىتىنى ياخشى تۇتۇپ، قۇرۇق ۋاگون بايلىقىدىن ئىلمىي پايدىلىنىپ، ئۈنۈمنى ئۆستۈرۈش بىلەن بىللە قاچىلىنىدىغان يۈك مىقدارىنى ۋاگون مەنبەس كاپالىتى بىلەن تەمىنلىدى. لەنجوۋ شىنجاڭ تۆمۈر يولىنىڭ پويىزنى ئۆتكۈزۈپ بېرىش ئىقتىدارىدىن ياخشى پايدىلىنىش ئاساسىدا جەنۇب شىمال ئىككى قاناتنىڭ قوشۇمچە تىرەكلىك رولىنى تولۇق جارى قىلدۇردى. گولمۇت كورلا تۆمۈر يولى، لىنخې قۇمۇل تۆمۈر يولىنىڭ پويىزنى ئۆتكۈزۈپ بېرىش ئىقتىدارىدىن ياخشى تولۇق پايدىلىنىپ، ئەشيا ئوبروتى ترانسپورت ئۈنۈمىنى ئۆستۈردى.
1: كۆمۈر يۈك توش مىقدارىنىڭ ئېغىت قولۇقى. شىنجاڭ تۆمۈر يول تارماقلىرى بىر كارخانىغا بىر تەدبىر بولۇشتىن ئىبارەت ترانسپورت كۈچى كاپالىتى لايىھەسىنى قاراتمىلىق مۇكەممەللەشتۈرۈپ، كاسات ۋە ئاۋات مەزگىلدىكى ترانسپورت كۈچى، ترانسپورت مىقدارىغا ئۆزئارا كاپالەتلىك قىلىش مېخانىزمىنى قاتتىق ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئېغىر يۈكلۈك پويىزنىڭ قاتناش نىسبىتىنى ئۆستۈرۈپ، ئىدارە ھالقىغان يۈك پويىزى ۋە بىۋاسىتە قاتنايدىغان كۆپ مىقدارلىق يۈك پويىزىنى قاتناشقا تەشكىللەپ، ئىدارە ھالقىغان كۆمۈر ئايلانما توش لىنىيەسىدىن 36-نى ئېچىپ پىلانلاپ، قاچىلاشقا كاپالەتلىك قىلىش لايىھەسىنى دەل جايىدا تۈزۈپ، كۆمۈرنىڭ قاچىلىنالايدىغان توشۇلۇپ چىقالايدىغان بولۇشقا كاپالەتلىك قىلدى. 100 مىليون توننا يۈك ئىچىدە سىرتقا توشۇلىدىغان شىنجاڭنىڭ كۆمۈرى 41 مىليون توندىن كۆپرەكنى ئىگىلەپ، بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلىدىكىدىن 9.1% ئاشتى.
0: شىنجاڭ تۆمۈر يول تارماقلىرى يەنە دىققەتنى تېز ئۈنۈم بېرىدىغان نۇقتىلىق تۈرلەرگە مەركەزلەشتۈرۈپ، ئەۋزەل بايلىقلارنى مەركەزلەشتۈرۈپ، ئىقتىدارنى كېڭەيتىش بويىچە ئۆزگەرتىشنى زور كۈچ بىلەن يولغا قويۇپ، توشۇش ئىقتىدارىدىكى بوغما ھالەتنى راۋانلاشتۇردى. جەنۇبىي شىنجاڭ تۆمۈر يولى ئاقسۇ مارالبېشى بۆلىكىنىڭ ئىقتىدارىنى كېڭەيتىپ، ئۆزگەرتىش قۇرۇلۇشىدا باسقۇچلۇق مۇھىم نەتىجىلەرنى قولغا كەلتۈرۈپ، يېڭىدىن قۇرۇلغان 8 ئۇچرىشىش يول بېرىش ۋوگزالىنىڭ ھەممىسىنى ئىشقا كىرىشتۈرۈپ، بىر كۈندە قاتنايدىغان يولۇچىلار پويىزى ۋە يۈك پويىزىنى 30 جۈپكە كۆپەيتىپ، جەنۇبىي شىنجاڭ تۆمۈر يولىنىڭ ترانسپورت ئىقتىدارىنى زور دەرىجىدە ئۆستۈرۈپ، جەنۇبىي شىنجاڭنىڭ تېخىمۇ كۆپ ماللىرىنىڭ ۋاقتىدا توشۇلۇشىغا ئىمكانىيەت ياراتتى.